Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, pavai hai pit ang wup to. Oho yao e, na ikwil kyang o, sehte pave e, pova. Wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee